0: Moin, liebe Schützenvereine. Habt ihr Bock auf eine coole Frühschoppen-Talkrunde? Im Radio? Dann besucht uns in Dahlum. Bringt eure News, Geschichten und natürlich euren amtierenden König mit. Und schwupps, seid ihr im Radio. Schützenfest im Radio auf der Ems Fechtewelle. Mehr Infos auf Facebook, Instagram und auf schützenfest.fm.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha